0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Un proiect legislativ aflat în așteptarea votului decisiv din Parlament vizează scutirea de la plata întreținerii a copiilor cu vârsta de până în 3 ani. Această prevedere exista pentru o perioadă de un an și jumătate în vechea lege a Asociației de Proprietari, însă nu viza cheltuielile totale de întreținere, ci doar costurile pentru consumurile individuale și doar dacă Asociația de Proprietari decide acest lucru, nu în mod obligatoriu. Totuși, după intrarea în vigoare a actualei lege a Asociației de Proprietari, nu mai există niciun fel de scutire. Ba din contră, părinții trebuie să anunțe într-un timp destul de scurt apariția unui copil într-un imobil. Deși magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru anumite intervale orare se aplică prevederile legii 61 referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
3: Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive.

magazines, they will only make you feel ugly. Get to know

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care românii își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domeniile care recrutează cei mai mulți candidați din categoria celor care nu au studii superioare și a muncitorilor calificați și necalificați sunt retail, industria alimentară, construcții, turism, horeca și transport și logistică. Viteza medie de download la nivel național a ajuns anul trecut la 446 MB pe secundă pentru internetul fix prin cablu și la 58 MB pe secundă pentru internetul mobil. Conform raportului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2024. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 MB pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fix. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 MB pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmbur, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. Românii au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în sectorul bancar. Noile reglementări europene se concentrează pe gestionarea riscurilor conform unei analize de luat. Băncile vor trebui să implementeze măsuri de prudențialitate mai stricte. Consecința principală este că accesul la credite va deveni mai dificil decât până acum. Cu toate acestea, măsurile aduc un beneficiu major prin reducerea riscului sistemic al falimentului bancar și al propagării acestuia către alte instituții financiare. Aceasta înseamnă o stabilitate și o reziliență mai mare pentru economie, aspecte esențiale pentru prosperitatea generală.
2: Un român din doi a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%, potrivit unui studiu de specialitate. Într-o lume a întâlnirilor programate mai degrabă online și a presiunii de a lăsa o primă impresie perfectă, românii optează totuși pentru autenticitate. Un studiu recent analizează dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea, relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unul din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național de 1007 respondenți cu vârsta peste 18 ani utilizatori de internet. Marja de eroare este de plus minus 3,1%.
1: Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează utilizatorii cu privire la metodele tot mai frecvente de compromitere a conturilor de WhatsApp prin solicitarea frauduloasă a codurilor de verificare. Cei care au fost victima unei astfel de înșelătorii sau suspectează că cineva încearcă să preia contul, trebuie să țină cont de o serie de recomandări, și anume să contacteze imediat furnizorul de telecomunicații pentru a solicita anularea oricărei tentativi de duplicare a cartelei sau a numărului de telefon. Trebuie schimbat parolele conturilor afectate și ale celor asociate utilizând parole puternice și unice și să activați autentificarea în doi pași pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate, se arată într-o postare publicată de instituție pe propria pagină de socializare. La jumătatea lunii ianuarie acestui an, Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertiza asupra unei noi tentative de fraudă de tip smishing, respectiv phishing prin mesaje pe telefon, prin care atacatorii vizează compromiterea unor conturi pe platforme de mesagerie, precum WhatsApp, folosind ulterior aceste conturi pentru propagarea unor tentative de fraude online. Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit în ultimele luni nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență. Nu este exclus ca 2026 să aducă noi recorduri negative pentru piața imobiliară pe fondul creșterii taxelor și reducerii semnificative a cererii de spații locative, potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului și Ministerul de Finanțe. Dintre cele 7300 de firme care au cod CAEN dezvoltarea imobiliară, 564 au intrat în ultimii 2 ani în proces de dizolvare, 310 și-au suspendat activitatea, iar 57 au ajuns în insolvență. Gradul de îndatorare reprezintă în momentul de față cea mai mare problemă pentru investitori. Săptămâna de lucru de 4 zile cu un program de muncă de 40 de ore, ceea ce înseamnă 10 ore pe zi, nu mai este deloc un subiect tabu în România, tot mai multe companii alegând această variantă din diferite motive. În sectorul IT, de exemplu, munca hibridă este un model verificat în timp și cu succes, prezența angajaților la birou devenind obligatorie doar o dată sau de două ori pe săptămână, iar în restul timpului se poate lucra de acasă. Chiar dacă acum în România sunt puține firme care oferă opțiunea de a lucra doar 4 zile pe săptămână cu acordarea salariului integral, în timp ce sistemul este testat în tot mai multe țări, devine clar că este vorba de o tendință care ar putea să ia amploare în timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dărnicia nu stă în a da mai mult, ci în a da la timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Kyriakos Pierakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup, el afirmând că experiența Greciei arată cât de importante sunt consecvența reformelor, disciplina fiscală și refacerea încrederii investitorilor. Cu Grecia avem o relație privilegiată bazată pe încredere și pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră și pentru Europa, a scris ministrul Alexandru Nazare pe pagina de Facebook. El precizează că Grecia este și un exemplu relevant pentru România. După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reușit o redresare economică semnificativă și a recâștigat credibilitatea și a ajuns din nou la excedente bugetare. Alexandru Nazare a adăugat că Kyriakos Pierakakis conduce astăzi și Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în format extins, aduce la aceeași masă și statele din afara zonei euro, inclusiv România. Se lucrează pe teme de interes direct, de la competitivitate și investiții până la piețele de capital, digitalizare și viitorul politicilor economice europene. Pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuții și să construiască alianțe strategice. Sistemul de pensii este sub presiune înaintea valului decrețeilor. Vârsta de pensionare ar putea crește, iar economiștii cer măsuri urgente. Sistemul de pensii pune o presiune tot mai mare asupra deficitului țării, în condițiile în care veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuieli, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente, mai ales în perspectiva ieșirii la pensie a numeroasei generații a decrețeilor. Unul dintre scenariile pentru viitor presupune creșterea vârstei de pensionare. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut în 2025 și reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. În același timp, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile. Astfel, aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Datele arată astfel că sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Este o explozie de reclamații împotriva companiilor aeriene. Peste 4.000 de sesizări au fost înregistrate în România într-un singur an. Tot mai mulți pasageri români cer explicații și despăgubiri pentru zboruri anulate, întârzieri sau bagaje deteriorate. Reclamațiile înregistrate la Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România au crescut anul acesta cu peste 78%. În ultimele luni, o singură companie aeriană a anulat peste 100 de zboruri și mii de călători au fost afectați. Peste 4.000 de reclamații au fost înregistrate până acum anul acesta la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Față de anul trecut, numărul lor a crescut semnificativ. Pasagerii au reclamat în special anulări și întârziere ale zborurilor, schimbări de program, probleme la check-in sau deteriorarea bagajelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan va participa duminică și luni la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea este organizată la inițiativa prim-ministrului Finlandei, Peter Piorpo, și reunește liderii statelor europene, respectiv cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, și prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, alături de reprezentanțe instituțiilor Uniunii Europene, respectiv președintele Consiliului European Antonio Costa și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Asta înseamnă că, în medie, prețurile au fost cu 6,2% mai mari decât în aceeași lună anului trecut. Comparativ cu iulie, prețurile au crescut ușor cu 0,22%. De la începutul anului, scumpirea medie a fost de 4,6%. În ultimul an, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde scumpirea medie a fost de 11,28%. Chiriile au crescut cu aproape 40%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu peste 14%. Prețurile serviciilor de îngrijire medicală au urcat cu 9,36%, iar cele din restaurante, cafenele și cantine cu 6,7%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 6,36% în ultimul an. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la carburanți. Benzina a costat în august cu 25,49% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, iar motorina s-a scumpit cu 34,61%. Numai față de luna iulie, benzina s-a scumpit cu 6,64%, iar motorina cu 6,12 puncte procentuale. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului. Cuantumul ajutorului este de 68 de euro pe cap, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine care dețin exploatații autorizate sanitar-veterinar și îndeplinesc condițiile prevăzute în ghid. Cuantumul este de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun sau se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Despre familie. Familia este locul unde începe viața și iubirea nu se termină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitatea minimă, un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul de maxim 15.000 de lei, este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Locuri de muncă sunt ofertate în număr mai mare în mai multe județe. Din cele aproape 150.000 de locuri de muncă oferite din ianuarie și până acum, 71.000 au fost pentru București, capitala, înglobând astfel aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă de la nivel național. Brașov este județul care a adus următoarele cele mai multe locuri de muncă pentru candidați, fiind urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Dintre toate, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al 5-lea în 2025, pe locul al 2-lea anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov, cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează. În celelalte orașe, volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar, bancar și transport și logistică. În funcție de nivelul de carieră căutat de angajator, cele mai multe joburi s-au adresat candidaților entry-level, adică aproximativ 60% din oferta totală de locuri de muncă. Cei din segmentul mid-level, cu 2 până la 5 ani de experiență, a fost a doua cea mai cerută categorie de candidați, după care urmează cei fără experiență, seniorii cu peste 5 ani de experiență și managerii. Ajutorul de stat de 15 euro pe familia de albine se transformă în ajutor de minimis. Inițiativa legislativă este agreată de Ministerul Agriculturii. România este a treia țară din Europa ca efectiv de familii de albine și producție de miere și se încearcă prin toate posibilitățile susținerea fiecărui sector al agriculturii, în special sectorul apicol, cu care ne mândrim, a declarat Maria Toma, director general al Direcției de Politici Agricole din Ministerul Agriculturii, la deschiderea Târgului Național al Mierii. Există o propunere legislativă care o continuă pe cea veche, legea care a fost aprobată, doar că nu se va mai numi ajutor de stat, ci ajutor de minimis de 15 euro pe familia de albine. Este ceea ce Ministerul Agriculturii a încercat să legifereze, doar că nu a putut. Această inițiativă este agreată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi susținută. La doar două luni după aprobarea inițială a legii care promitea un sprijin de 15 euro pe familia de albine sub formă de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028, a fost depus un nou proiect legislativ care modifică mecanismul de acordare. Subvenția rămâne tot de 15 euro, însă forma juridică se transformă în ajutor de minimis. Inițierea acestui proiect a fost necesară în condițiile în care banii promiși apicultorilor prin legea adoptată în urmă cu două luni și jumătate nu pot fi acordați, întrucât schema trebuie să fie aprobată de Comisia Europeană. Potrivit actului normativ, schema ar urma să se aplice pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să devină vizibile prin scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și prin creșterea investițiilor publice. Declarația vine după ce Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a coborât în august la 6,2 de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele 7 luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei, a scris prim-ministrul interimar pe Facebook. Ilie Bolojan susține că România ar fi ajuns într-o situație imposibilă dacă ar fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe contractate la dobânzi împovărătoare. Blocul Național Sindical susține drepturile sociale ale lucrătorilor mobili, care trebuie să țină pasul cu realitatea unei piețe europene a muncii în continuă schimbare. Potrivit unui comunicat al Confederației Sindicale, Blocul Național Sindical salută demersul Uniunii Europene de modernizare a regulilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială și atrage atenția asupra impactului pe care acestea îl pot avea asupra milioanelor de lucrători care muncesc, locuiesc sau își caută un loc de muncă într-un alt stat membru. Parlamentul European și Consiliul au adoptat modificarea regulamentelor europene, principalele acte care stabilesc modul în care sunt coordonate sistemele de securitate socială ale statelor membre. În opinia Blocului Național Sindical, modernizarea este necesară pentru ca libera circulație a lucrătorilor să fie însoțită de garanții reale privind exercitarea drepturilor sociale. Reforma urmărește trei obiective esențiale, și anume reguli mai clare, o repartizare mai echitabilă a responsabilităților financiare între state și reducerea birocrației administrative. Una dintre cele mai importante schimbări în viziunea liderilor sindicali vizează indemnizația de șomaj. Vor dispărea ambalajele care ne păcălesc prin cutii mult prea mari, funduri false sau pereți dubli fără o justificare reală. Noul regulament european privind ambalajele se aplică din data de 12 august, însă cele mai vizibile schimbări vor intra în vigoare treptat, în special din 2030. Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje înlocuiește vechea directivă în domeniu și se aplică direct în toate statele membre. Sunt vizate toate ambalajele comercializate în Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt fabricate din plastic, hârtie, metal, sticlă sau alte materiale și dacă provin din Uniunea Europeană ori din afara acesteia. Unele reguli privind substanțele periculoase sunt deja valabile. Marile schimbări privind reciclarea și dimensiunea ambalajelor vor apărea din 2030. Anumite ambalaje de unică folosință vor fi restricționate. De asemenea, stocurile introduse legal pe piață înaintea termenelor pot rămâne în circulație. Una dintre cele mai ușor de observat schimbări va fi reducerea greutății și a volumului ambalajelor la minimum necesar pentru protejarea și folosirea produsului. Pereții dubli, fundurile false și cutiile suplimentare nu vor mai putea fi folosite doar pentru a crea impresia că produsul din interior este mai mare. Companiile vor trebui să demonstreze că asemenea elemente sunt necesare pentru protecție, siguranță sau funcționare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că soluția pe care o vede fezabilă este formarea unui guvern de tranziție, unui guvern de armistițiu cu un premier tehnocrat și cu miniștrii tehnocrați. Ilie Bolojan a declarat că soluția pe care a propus-o la începutul verii și pe care o vede fezabilă este să fie format un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu. Un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați și înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Ilie Bolojan a precizat că există astfel de oameni competenți în România care pot închide PNRR, pot realiza rectificarea bugetară și pot pregăti bugetul pentru anul viitor. Dar o astfel de formulă formată din oameni competenți și avem în fiecare sector din România astfel de oameni poate să fie o formulă de tranziție certă care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare și să facă rectificarea de buget ca să fie asigurată funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă, explica premierul interimar. Inflația a coborât la 6,2%, dar nu pentru că au scăzut prețurile, ci din ieșirea din comparația șocurilor de anul trecut. Potrivit unei analize Frames, Institutul Național de Statistică a publicat datele pentru august și anume rata anuală a inflației a coborât la 6,2% de la 8,2% în iulie și de la 10,4% în iunie. În trei luni, indicatorul s-a înjumătățit față de vârful de 10,85% atins în mai. Nivelul este de 6,3%. Este cea mai rapidă dezinflație din ultimul deceniu și este în cea mai mare parte aritmetică. Scăderea inflației nu înseamnă și ieftinire, avertiza Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames, încă din iulie, când indicatorul a coborât pentru prima dată în 12 luni. Este exact distinția pe care datele din august o confirmă. Prețurile nu au scăzut, ci au încetat să mai crească în ritmul de anul trecut. Potrivit experților de la Frames, scăderea inflației nu vine dintr-o răcire a cererii sau dintr-o victorie a politicii monetare, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Liberalizarea prețului la energie electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și accizelor din august 2025 au ieșit rând pe rând din calculul an față de an. Efectul se vede imediat. Energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82% după ce în lunile anterioare depășise 50%. Comisia Europeană vrea să le ofere orașelor instrumente noi pentru a lupta cu prețurile mari ale locuințelor. Executivul comunitar a propus actul privind locuințele la prețuri accesibile, un cadru prin care autoritățile ar putea interveni în zonele în care apartamentele au devenit prea scumpe sau prea puține. Nu este o lege care reduce automat chiriile și niciun program prin care Bruxelles construiește apartamentele. Primăriile ar putea însă declara anumite cartiere drept zone sub stres locativ și ar putea limita închirierile turistice, locuințele ținute neocupate sau cumpărarea masivă de proprietăți folosite ca reședințe secundare. Restricțiile nu vor putea fi introduse după impresii. Autoritățile vor trebui să demonstreze cu date din cel puțin 3 ani că aceste activități reduc oferta de locuințe și împing prețurile în sus. Pentru România, miza este clară. Prețurile locuințelor au crescut cu 7,8% într-un an în primul trimestru, peste media Uniunii Europene de 5,1% potrivit Eurostat. Tot Eurostat arată că 41% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate, cea mai mare proporție din Uniune. În același timp, ultimul recensământ a înregistrat peste 2,5 milioane de locuințe neocupate. Aceste apartamente nu reprezintă însă automat soluția. Multe sunt degradate, folosite sezonier sau se află în localități din care oamenii au plecat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Începe fiecare zi, da, cu gândul că totul va fi bine. Nimic nu este permanent, dragilor, în această lume nebună, nici măcar necazurile noastre. Bună ziua și bun găsit! Da, suntem bine odihniți la final de săptămână, este weekend. Weekend de poveste, asta vă propun până la 16. Elena Andrei sunt, vă țin în companie și astăzi, trup și suflet.

Un moment de tihnă am avut chiar la început de emisiune cu acest Stevie B, Because I Love You, un început frumos, da, uneori când ai impresia că totul s-a sfârșit, viața îți oferă de fapt un nou început. Despre a doua șansă și un nou început este vorba astăzi. Ce ai prefera să primești, o a doua șansă sau un nou început? 0755984040. Vă stă la dispoziție, avem și o bătălie a hiturilor, pentru că așa v-am obișnuit în fiecare sâmbătă, de ales și de votat dacă vă place Chris Norman, Midnight Lady sau Michael Bolton, To Love Somebody. Gata, suntem și pe grupul de Facebook, acolo puteți lăsa mesaje. Da, grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și pe WhatsApp și online pe jurnalfm.ro.

La câteva minute trecute peste ora 12 venim cu informații despre vreme. ANM nu are vești foarte bune, scad maximele, dragilor. Simțitor, vine toamna, se observă și la natura, astăzi temperaturile scad simțitor în vest, nord și în centru, dar vremea se menține călduroasă în sud și în sud-est. Maximele pleacă de la 17 grade Celsius în Maramureș și ajung pe la 32 în sud-estul Munteniei. Atmosfera devine instabilă, mai ales în jumătatea estică, pe unde vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt intens, poate și căderi de grindină, aversele se întețesc spre seară. Și vântul e destul de nervos, 60 de km la oră. Mâine se face mai răcoare și în sud și sud-est. Temperaturile ajung sub normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Vor fi 18 grade Celsius în nordul Moldovei și 26 în vestul Olteniei. Mergem și în București. Astăzi vremea rămâne caldă, la amiază se ating 30 de grade Celsius. Mâine nu va mai fi la fel de caldă. Luni se îndreaptă vremea și în capitale, la munte, astăzi o să plouă. În special în oriental și meridional, pe unde se vor strânge 40 de litri pe metru pătrat. La mare astăzi continuă vremea frumoasă și caldă. Maximele ajung la 27 de grade Celsius în stațiuni, iar apa mării ajunge la 24 de grade Celsius. Într-un final trebuie să vină și toamna. Important e să fie frumos la noi în suflet.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

în cele mai frumoase momente putem fi cei mai frumoși și da, cele mai nebunatice momente. De fapt, asta ar fi traducerea Wildest Moments, Juicy Ware. 30 de minute peste ora 12 la Weekend de Poveste. Facem și prima sesiune de mesaje. Strigăm prezența. Victor, bună dimineața! Mulțumim pentru gândul frumos. Maria, weekend plăcut, sâmbătă minunată, sănătate, poftă bună la cafeluță. Un weekend grozav ne dorește și Vali din Bârlad, tot pe WhatsApp, Dana din Mediaș. Ne lasă câteva flori și câteva gânduri bune. Servus, Elena, să avem un weekend de poveste, cum avem mereu alături de Jurnal FM. Aleg astăzi Chris Norman, Midnight Lady. Am notat aici, văd că a preluat și conducerea, da? Oricum avem vreme 4 ceasuri, puteți vota 0755984040. Dana răspunde și la provocarea și alege un nou început în care să mă bucur de viață, să zâmbesc, să fiu bună, să iubesc, să fiu fericită și mulțumită că viața mă iubește dacă știu să trăiesc frumos. Experiența de viață m-a învățat să mă iubesc, să am un suflet frumos mereu. Deci, pentru un nou început, pledează Dana, bună dimineața, și Mircea în America, e anul nou evresc astăzi. Mi-a făcut și o orare să văd ce zice Happy Rosh Hashana, da. Oare am zis bine să fie o zi de poveste? Damian, bună să-ți fie ziua, o zi frumoasă și de la Denisa, un weekend minunat, îți doresc tot binele din lume. Ploaia care va veni din muzica de colecție acum, vă propun de la Florian Pitiș.

Dacă plouă la voi, să ne trimiteți un mesaj. Dacă aveți soare, să faceți fotografii, să ne simțim și noi mai bine. Zice Mircea, e mai tentant astăzi doamna de la miezul nopții, Midnight Lady. Așadar, un vot, 3 voturi pentru această piesă. Trebuie să mă mai uită puțin și pe Facebook să văd ce s-a întâmplat acolo. Michael Bolton se află în duel cu această piesă, To Love Somebody. 0755 9840, vă stau la dispoziție. Mai am un mesaj aici, sosit pe numărul meu personal, ca de fiecare dată. Bună, de la Claudia. Bună ziua, draga mea, să ai o sâmbătă minunată cu spor și zâmbete. Da, să fie așa și o aromă de cafea. Văd aici 2 plăcinte. Cu cine mănânc eu plăcinta? Cam 2. Bun, hai să mergem la aceste evenimente întâmplate într-o zi de 12 septembrie în muzică. În 1952 s-a născut Neil Peart, celebrul toboșar și textier principal al formației canadiene Rush. În 90, Christine McVie și Stevie Knight au anunțat că vor părăsi trupa Fleetwood Mac la finalul turneului din America. 5 ani mai târziu, artistul american Lenny Kravitz și-a lansat cel de-al 4-lea album de studio intitulat Circus. 2003 a încetat din viață legendarul cântăreț și compozitor de muzică country Johnny Cash. În Nashville se întâmpla, iar în 2015 piesa Can't Feel My Face, interpretată de The Weeknd, ocupa primul loc în clasamentul Billboard Hot 100.

Don Oldies But Goldies, Sam Cooke, Wonderful World, proiect de lege foarte bun, dragilor, sancțiuni pentru turiștii care ignoră indicațiile salvamarilor. Acest proiect de lege propune sancțiuni de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră aceste indicații, amenzi pentru turiștii care sfidează avertismentele salvamarilor și intră în mare când steagul roșu este arborat. Un proiect de lege aflat pe agenda Senatului propune aceste sancțiuni. Inițiatorul documentului atrag atenția că actualul vid legislativ și inconștiența multor turiști duc an la an la tragedii pe litoralul românesc. Senatorii au termen limită până pe 15 septembrie pentru dezbaterea și votarea acestor măsuri stricte de siguranță. E foarte bine, zic eu, o sancțiune similară se aplică și pentru părinți care permit copilului minor să intre în apă atunci când este interzis acest lucru. Sunt introduse obligații noi și pentru administratorii sectoarelor de plajă, între care asigurarea prezenței cel puțin unei persoane din personalul de salvare acvatică la fiecare 100 de metri de front de apă. Astfel, riscă amenzi de până la 30.000 de lei. În plus, primarii vor fi obligați să stabilească anual până la data de 1 mai zonele supravegheate, perioadele și intervalele orare de funcționare a serviciilor de salvare. Zic eu foarte bine, amendă de 3.000 de lei. Să se voteze până pe 15.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Avem și o rubrică intitulată Născuți pentru muzică. Da, s-a născut pentru muzică și un nume foarte interesant, Barry White, Barry cel alb, și cu voce extraordinară, născut într-o zi de 12 septembrie. Da, în 1944 a fost un celebru cântăreț, compozitor și producător muzical american, recunoscut imediat după vocea sa de bas profundă și stilul romantic. S-a născut în certificat ca Barry Eugene Carter în 1944, spuneam, în Texas. S-a crescut în Los Angeles, mai departe, dar a început să cânte la pian la vârsta de 11 ani și a activat în grupuri R&B locale înainte de a deveni și producător. A dominat anii 70 ca artist solo și alături de Love Unlimited Orchestra a lansat hituri de genul soul, funk și disco, You're the First, My, The Last, My Everything, Can't Get Enough of Your Love, Baby și multe alte hituri. A vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, a obținut numeroase discuri de aur și de platină, a câștigat premii Grammy pentru contribuția sa excepțională la muzica soul, s-a stins din viață în 2003 pe 4 iulie. Da, găsiți mai multe informații pe internet despre Barry White. Eu vă ofer acum o piesă de la el, poate cea mai cunoscută, poate cea mai frumoasă, nu știu, decideți voi.

Denisa spune superbă piesă și eu zic că e o piesă de 10 de la Barry White. Uneori când ai impresia că totul s-a sfârșit, viața îți oferă de fapt un nou început. Un nou început după ora 13, dragilor, vă mai adresez o dată întrebarea: ce ai prefera să primești, o a doua șansă sau un nou început? Vă aștept la 0755984000. Până acolo rămânesc cu două piese de 10, Justin Bieber, Love Yourself, și alta de 10+. Patrizio Boane, Il Mondo.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La un pas de recesiune, fără un guvern cu puteri depline de 4 luni, sistemul bugetar, dar și companiile private așteaptă o rectificare bugetară care să asigure fondurile necesare pentru activitatea și obligațiile statului român. Rectificarea bugetară este modificarea bugetului de stat în timpul anului, după ce bugetul inițial a fost deja aprobat de Parlament. Ea permite guvernului să ajusteze veniturile și cheltuielile în funcție de cum evoluează în realitate încasările statului și necesarul de bani al ministerului și instituțiilor. De exemplu, dacă într-un anumit domeniu sunt necesari mai mulți bani decât s-a prevăzut în bugetul aprobat la începutul anului, guvernul poate decide prin rectificare să majoreze alocarea pentru ministerul respectiv. Banii pot proveni din venituri bugetare mai mari decât cele estimate, din economii realizate în alte zone sau din ajustarea deficitului în funcție de cadrul fiscal aplicabil. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, a declarat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Această rectificare este necesară deoarece serviciile de ambulanță județene, dar și unitățile de primiri urgențe nu au acoperit toate cheltuielile până la finalul anului. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în august 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cafeaua și ouăle s-au scumpit, iar fructele și legumele s-au ieftinit. Alimentele au fost în medie cu 2,62% mai scumpe decât în august 2025. Cafeaua s-a scumpit cu 15,02%, ouăle cu 10,88 puncte procentuale, iar laptele de vacă cu 8,31%. În schimb, fructele proaspete au fost cu 18,18% mai ieftine decât în urmă cu un an, cartofii s-au ieftinit cu 15,21%, iar alte legume și conservele de legume cu 10,61%. Față de luna iulie, prețurile alimentelor au scăzut în medie cu 0,71%, în principal pe fondul ieftinirii fructelor și legumelor. Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie la minus 5.280 de persoane, în condițiile în care numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii, cu 589 mai puțin comparativ cu aceeași lună din 2025, dar cu 1.750 mai mulți față de luna iunie. Numărul certificatelor de deces înregistrate în iulie a fost de 18.777, în scădere cu 170 față de iulie 2025 și cu 262 față de luna precedentă. În luna iulie au fost înregistrate 12.756 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială a fost de 2058. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Peștera în care ți-e teamă să intri ascunde, comoara pe care o cauți, acesta este gândul orei 13-12 septembrie 2026. Bine ați revenit, dragi prieteni, pe frecvența potrivită la weekend de poveste. Ce alegeți? A doua șansă sau un nou început? 0755984000 dacă nu știți numărul nostru de telefon. Cum e vremea la voi? Cum e weekendul? Poate ne trimiteți fotografii. Deocamdată am una de 10, o fotografie trimisă din Cluj de la Dorina. Foarte frumos, nu e făcut la noi în țară, undeva în Bosnia sau Herțegovina. Vă citesc mai târziu mesajele. Hai să auzim ce ascultăm în această oră. Lady Gaga și Bradley Cooper, Shallow. Dragă, o te este și stup.

Da, da, ne grăbim să ascultăm muzică frumoasă. Vă spun și un citat despre optimism de la Tudor Vianu. Învață-te să surâzi. Privește cu interes constructiv către lucruri și cu prietenie către oamenii.

De poveste, Elena, servus, prezent, suntem împreună online, votez cu Chris Norman, Midnight Lady. Emisiune plăcută să ai, mulțumesc, Denisa, de inimă și de răspuns, cred că o nouă șansă ar suna mai blând, un nou început de multe ori mă sperie. Aleg Chris Norman, ce frumos ai zis tu. Da, cred că nu e bine să ne speriem, e bine să avem curaj în viață, îmbrățișare mare, weekend de poveste și flori frumoase. Pia, bună tuturor, cred că fiecare dintre noi are ceva în interiorul nostru. Astăzi am învățat că cel mai important dimineața este să mulțumesc că am deschis ochii, să mă bucur de încă o zi. Restul le iau la rând, așa cum vin. Dumnezeu știe cel mai bine ce are pentru fiecare la timp. Weekend binecuvântat tuturor, da, eu m-am gândit că mă nasc în fiecare dimineață. Și uite, așa mai construiesc ceva frumos. Weekend frumos avem cu toții la Jurnal FM. Bună ziua, de lângă Roman, Gică, lasă mesajul. Ehe, aș prefera un nou început să fie de acolo, din copilăria mea. Nu mi-e teamă să iau greutățile iar de la început. Chris Norman, votez, zi bună ne dorește, mulțumim frumos. Gică Ciobotaru, după amiază frumoasă și liniștită, fiți binecuvântați. Da, frumos sună mesajele voastre, le aștept în continuare la 0755984 de 0 până la 16, stăm împreună.

Din cutiuța cu amintire am scos această melodie, Everything But The Girl Missing, între 2 și 4 octombrie 2026. Sighișoara, localitate renumită pentru cetatea sa medievală, găzduiește prima ediție gastronomică. Un festival construit în jurul gastronomiei, vinului, oamenilor și atmosferei cetății medievale. Inițiativa este foarte frumoasă, se numește Seasonal by Local Chiefs, da, sunt acolo tot felul de persoane care se pricep la gătit gastronomic. Sighișoara aduce această inițiativă la un alt nivel, oferind vizitatorilor un meniu inspirat din această regiune și gândit pentru Sighișoara, pornind de la preparate, ingrediente și gusturi reprezentative. O să primiți și un pașaport gastronomic dacă mergeți acolo, să văd ce scrie aici. O gastronomie specifică foarte interesantă, influențată de sași în Sighișoara, care au întemeiat mai multe așezări în partea de sud a Transilvaniei. Supa de vișine sau de mere și mâncărurile cu gutui sau prune afumate fac parte din zestrea gastronomică acestei zone. Da, sunt multe de degustat acolo, ne facem poftă, doar ne uităm la fotografii. În rest, mergem acasă și mâncăm ceea ce avem. Ce ați gătit astăzi, apropo, dacă tot

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce bine că a fost și Santana pe lângă Shakira. A ieșit o piesă foarte frumoasă, da, Magic Moment, din această oră 13 în zi de sâmbătă împreună. Mai povestim puțin despre temă. Ce alegi? Un nou început sau a doua șansă? Damian răspunde și la întrebare. Eu aleg un nou început, nu pentru că vreau să uit ce a fost, ci pentru că uneori ai nevoie să lași trecutul acolo unde este locul și să privești înainte. O a doua șansă încearcă să repare ceva. Un nou început îți dă șansa să construiești ceva mai bun. Și un mesaj de la Mircea. Nu cred că funcționează a doua șansă în relații, cel puțin e ca un șantaj, mai bine un nou început. Dorina, spuneam că a lăsat o fotografie foarte, foarte frumoasă, un copac care se oglindește într-o apă. Apă limpede. Bună regăsire, Elena, mulțumesc frumos de fotografie. În ce privește o a doua șansă într-o relație, nu prea am încredere în ea, prefer un nou început, dar pentru a obține ceva, o slujbă, o reușită la un examen, prefer a doua șansă. O zi minunată tuturor, votez cu ambii interpreți, nu pot alege pentru că îmi plac deopotrivă. Este vorba despre Michael Bolton, To Love Somebody, 2 voturi în acest moment, Chris Norman, Midnight Lady, 7 voturi. Și mai spune tot Dorina unde este făcută această fotografie minunată, da, de o prietenă, undeva în Bosnia. Este tare plimbăreață și îi place să facă foze frumoase, să ne trimită și nouă, da. Mulțumim frumos, dragilor, mai am un mesaj de la Denisa, de ce aleg eu să-l citesc, pentru că are câteva cuvinte minunate, un gând al zilei. Un om este ca o floare, cât frumos are în suflet, atât răspândește în jurul său.

12 septembrie, dragilor, este ziua mondială a primului ajutor, marcată în fiecare an pentru a crește gradul de conștientizare, pentru a consolida pregătirea comunității și pentru a încuraja oamenii de pretutindeni să învețe abilități esențiale de salvare a vieții. Această zi a fost inițiată de Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, fiind sărbătorită anual, începând cu anul 2000, în a doua săptămână a lunii septembrie. Și uite un curs care ar trebui făcut în școli, dacă tot vorbim de acest prim ajutor. Vă spunem că meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine la ora 22. Sunt prognozate, dragi prieteni, averse, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni în mai multe regiuni ale țării. Să vedem unde se întâmplă asta, în sud-estul țării și local în centru și sud. Vântul va avea rafale de 60 de km la oră, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15 litri pe metru pătrat. În intervale scurte sau prin acumulare pe arii restrânse, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. Județele Mehedinți și Dolj se află de astăzi până la ora 22, da? De fapt, de sâmbătă până la ora 20, sub cod galben de intensificare ale vântului. În aceste zone sunt posibile rafale de 50 de km pe oră. O altă avertizare, cod galben de intensificare atmosferică și averse torențiale, este valabilă tot sâmbătă. De la ora 14 până duminică la ora 5 sunt vizate județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zonele montane din Buzău și Prahova.

Un alt magic moment din această oră vine de la Gary Moore, o piesă destul de veche, deși nu pare, după Sound the Parisian Walkaways, o melodie a acestui chitarist, Gary Moore, care nu mai este printre noi, a ajuns pe locul 8 în UK Single Chart în mai anul 1979. Piesa a fost inclusă pe albumul lui Gary Moore, Back on the Streets, și include o voce de la solistul trupei din Lizzy, Phil Lynott, care a scris împreună cu Gary Moore această melodie. O melodie foarte frumoasă, înregistrată cu Thin Lizzy în 1974, Still in Love with You și alte piese. Melodia, da, sună foarte bine. Se bazează așa pe dragoste, mai sunt și altele. I Remember Paris, da, mi-aduc aminte de Paris în anul 1949. Aceasta a fost planificarea inițială, versul a fost modificat. Îmi amintesc de Paris în toamna aceea. Chitaristul a continuat să cânte piesa la concerte, deși a fost o piesă care a aparținut, cum spuneam, și lui Thin Lizzy. A mai fost lansată pe un album în anul 1993 și a fost înregistrată la Royal Albert Hall. Această piesă a fost inclusă și pe albumul de compilație din 2002, The Best Air Guitar Album in the World. Singelul original și o versiune live din 1983 apar ca primă și ultimă piesă pe compilația din 2006, The Platinum Collection. Vă las să ascultați această piesă, să o savurați de la Gary Moore.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

Da, eram în școală și mi-amintesc că doamna de română ne-a dat să citim Fefeleaga. Nu știu dacă mai știți cine a scris Fefeleaga, dar vă povestesc despre acest scriitor, Iona Gârbiceanu, născut într-o zi de 12 septembrie 1882. În 28 mai 1963 s-a stins din viață, scriitor, ziarist și prozator adept. Adept al politicii, parlamentar și protopop unit al Clujului, membru titular al Academiei Române, s-a născut într-o familie cu 8 copii. Tatăl său a fost pădurar, iar mama, care nu știa carte, a avut darul povestirii și un simț dezvoltat pentru frumusețile naturii. După ce a terminat liceul la Blaj, a continuat studiile universitare la Budapesta, unde a urmat mai întâi facultatea de teologie. Ion A. Gârbiceanu a debutat cu proză în 1900, publicând schița În postul Paștelui, în ziarul Unirea din Blaj, apoi a început să colaboreze cu poezii la Tribuna, Gazeta Transilvaniei, Drapelul, Cultura Creștină. În 1903 a început să scrie o legendă în versuri. Apoi s-a înscris la Facultatea de Litere a Universității din Budapesta, secția de limbi clasice. A avut ocazia să descopere viața grea moților în Munții Apuseni. Da, i-a inspirat multe lucruri, multe lucrări. Această viață, a renunțat la studiile de limbi clasice la Budapesta, fiind apoi preot paror în Sibiu, pe lângă activitatea pastorală a publicat în diverse ziare ale vremii sub diverse pseudonime. În scrierile sale găsim Ceasuri de Seară, Spaima, Stâna, a condus două dintre cele mai prestigioase ziare din Cluj, Patria și Tribuna. Vă mai spun că a fost senator și vicepreședinte al Senatului în Parlamentul României. Da, s-a stins din viață la 81 de ani.

Ce faci când un om îți cere o îmbrățișare? Evident, îi ofer două îmbrățișări, te îmbrățișezi Petronela, spor la treabă să ai. Hai să vedem cine a mai scris pe grupul nostru de Facebook, Vali Bejan. Inima și de la Lia, un bună, o a doua șansă. Da, asta aleg și votez astăzi cu Chris Norman. Midnight Lady, îmbrățișări și pupici, mulțumim frumos de trandafirul din grădină. Ne salută și o prietenă de departe cu un cer senin, da, și a zis că e o zi bună de plimbare. Mai am un mesaj de la Denisa, să văd repede ce a scris Denisa, ce gătește ea bun. Să ne facă poftă, gătesc pilaf cu pui și legume la cuptor. Am vrut ardei umpluți, dar am uitat să scot carnea tocată. Puiul era luat de ieri, să aveți poftă, să aveți o zi frumoasă. Vă las cu muzică de 10. Shallow, Lady Gaga și Paula Abdul, Rush, Rush.

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Dărău, susține ideea înființării unei organizații de management al destinației la nivel național, întrucât România nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat. Potențialul turistic este uriaș, dar încă suntem departe de a-l împlini, susține ministrul. România are multe locuri de arătat lumii, trebuie să învățăm să le promovăm mai bine împreună. Potențialul turistic este uriaș, dar încă suntem departe de a-l împlini. În Consiliul Consultativ al Turismului s-a discutat cu reprezentanții industriei despre un pas important, și anume înființarea unei organizații de management al destinației la nivel național, a anunțat într-un mesaj pe Facebook Irineu Dărău. Acesta dorește ca până la finalul anului să existe o soluție clară construită împreună cu industria, iar din 2027 să poată începe operaționalizarea. Potrivit lui Irineu Dărău, în același timp se fac pregătiri pentru participarea României la târgurile internaționale din această toamnă și pentru 2027. Pensia medie lunară a fost de 2.942 de lei în trimestrul 2 din 2026, în creștere cu 0,3% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari a fost de 4,913 milioane de persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,573 de milioane de persoane, în scădere cu 4.000 de persoane față de trimestrul precedent. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limita de vârstă este preponderent, urmați de beneficiarii pensiilor de urmași și de pensionarii cu pensii de invaliditate. Cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial. Pot apărea fraude prin interviul de angajare. Hackerii se dau mai nou recrutori și trimit teste care fură date. Trebuie acordată atenție sporită la ofertele de job de pe platformele de recrutare. O ofertă de angajare primită pe LinkedIn poate ascunde mai mult decât o oportunitate profesională. O grupare de hackeri a început să contacteze ingineri software din domeniul aviației și al tehnologiei financiare, prezentându-se drept recrutori ai unor companii mari. Candidații sunt invitați să rezolve un test de programare, dar fișierul pe care îl descarcă ascunde un program care le poate oferi atacatorilor acces la calculator. Hackerii își construiesc profiluri care par să aparțină unor specialiști în recrutare și contactează ingineri software care lucrează în special în aviație și tehnologie financiară, arată un raport al unor specialiști în securitate cibernetică. Mesajul este unul familiar, există o oportunitate de angajare, iar candidatul este invitat să treacă printr-o evaluare tehnică. La prima vedere, nimic nu pare neobișnuit. Candidatul primește apoi un link pentru a descărca un test de programare. Fișierul este găsit pe un serviciu legitim de stocare online al Amazon, ceea ce poate contribui la impresia că este vorba despre un material trimis în cadrul unui proces normal de recrutare. Apoi apare un element menit să grăbească lucrurile. Candidatul are la dispoziție între 1 și 3 ore pentru a finaliza testul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise, încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

7 minute peste ora 14. Vă mulțumesc că ați ales și astăzi weekendul nostru de poveste. Să facem o poveste de 10. Mergem viața cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă. Cu inima deschisă, dragilor, și în această oră și piese de 10, vă aștept cu mare drag. De la Duran Duran am ales Ordinary World. The Power of Love, Celine Dion.

Dacă nu știți ce să faceți în acest weekend, vă dau eu o idee. În perioada 11-13 septembrie 2026, în Grădina Palace, Iași, va avea loc cea de-a 5-a ediție a Târgului Național Cămașa, tradițională, meșteșug și mod de viață. Scopul manifestării îl constituie aducerea în prim plan a creațiilor tradiționale autentice prin promovarea cămășii țărănești, femeiești și bărbătești specifice diferitelor zone ale țării prin implicarea meșterilor populari recunoscuți. Târgul își propune să aducă în atenția publicului ieșean și nu numai detaliile specifice cămășii cu adevărat autentice și delimitarea de produsul chici promovat sub denumirea de IE. La ediția din acest an vor fi prezenți meșteri din județele Argeș, Iași, Botoșani, Bistrița, Năsăud, Brăila, Cluj-Neamț, Suceava, Vaslui, dar și meșteri din Republica

weekendul nostru de poveste și au făcut loc și rețetele și fotografiile de rigoare. V-am întrebat ce mai gătiți astăzi. Văd că prunele sunt la mare căutare. Claudia îmi lasă fotografii cu pandișpan, cu prune și Dorina cheesecake.

vaci prune, gata, sper să fie și bun. Cu siguranță, după cum arată clar, e și gustos. Să aveți poftă, dragilor, salutări și îmbrățișări și către Marcela, care ne-a lăsat o inimă, cum facem și recomandarea de lectură. Bonjour Tristesse, adică bună ziua Tristețe, o carte scrisă de François Sagan, o tânără din acest roman, o tânără foarte frumoasă, e tânără, inteligentă, ironică și extrem de conștientă de propria persoană. Își petrece vacanța alături de tatăl ei și de noua parteneră, iar apariția acestei femei amenință libertatea cu care Cecile s-a obișnuit. Ceea ce o face pe Cecile fascinantă este tocmai amestecul de inteligență și egoism, pentru că fata nu este o eroină pe care o admir fără rezerve, este capricioasă și manipulatoare, dar are o voce atât de puternică și o asemenea luciditate, încât nu poți să nu o urmărești și până la urmă o să o placi, chiar dacă nu ești de acord cu ea în tot ceea ce face. Bonjour Tristesse, recomandarea de lectură de astăzi, o carte scrisă de François Sagan.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Poveste cu cântec, dragilor, o piesă care vorbește despre angajament, încredere și siguranța emoțională pe care oferă dragostea reală. Jennifer Rush a cântat această piesă în anii 80, a scris versurile piesei ca o poezie dedicată iubitului ei de la acea vreme, Steve, un absolvent de la Harvard care era al doilea iubit din viața ei. Da, piesa a avut așa un traseu interesant. În Marea Britanie a ajuns în 1985 cu Jennifer Rush. Noi am ascultat-o pe Celine Dion, apropo. Melodia a început cu o urcare istorică, dar lenta a fost, 16 săptămâni, ușor, ușor, până a ajuns pe locul întâi, unde a staționat timp de 5 săptămâni. A intrat în cartea recordurilor ca fiind primul single al unei artiste solo care a vândut peste 1 milion de copii în Marea Britanie, devenind cel mai bine vândut cântec al anului 1985 în Regatul Unit. Deși a cucerit Europa, Australia și Africa de Sud, casa de discuri din America a amânat lansarea, considerând piesa prea europeană. Când a fost lansată în sfârșit în America, a obținut un succes moderat. The Power of Love, și ce putea să vină mai frumos decât un vals al frumuseții de la Eugen Doga.

tras răsuflarea și am dansat așa în gând. Cu cine ne-am dorit noi? Valsul frumuseții, într-adevăr, ne-a dus multă liniște. Eugen Doga, 30 de minute pe ora 14, două informații interesante, una din București și una din Italia. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că traficul aerian va fi perturbat de greve naționale organizate în zilele de 11 și 13 septembrie, deci până pe 13 acolo sunt probleme. Acțiunile de protest se vor desfășura în ambele zile în intervalul 0 până la ora 12, vor afecta activitatea personalului de zbor, al companiilor aeriene, precum și serviciile de handling la sol din aeroporturile de pe întreg teritoriul Italiei. În aceste condiții sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Ne mutăm și în București. Până pe 13 septembrie, Piațeta Favorit se transformă în grădina cu cărți, primul târg de carte în aer liber din sectorul 6, da, să vă achiziționați orice doriți voi de acolo, dacă ajungeți în București. Respirăm același aer în fiecare sâmbătă la Weekendul de Poveste. Acum o piesă de la Raluca, o cântăreață care vine evident din România. Piesa a fost lansată în 2025.

ești raiul meu. Minutul de istorie, dragilor, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi de 12 septembrie, câteva evenimente, doar 490 înainte de Hristos. Grecii înving pe perși în bătălia de la Maraton pe data de 12 septembrie, cea care este acceptată în mod convențional pentru desfășurarea acestei lupte. În 1609, exploratorul englez Henry Hudson începea călătoria pe fluviul care îi va purta numele. Expediția a deschis drumul colonizării olandeze a regiunii în care se află astăzi statul New York. În 1659, oastea țării românești, condusă de Mihnea al III-lea, cucerește Giurgiul și Brăila, începe răscoala anti-otomană. Să văd ce s-a mai întâmplat. În 1848, Elveția adoptă o nouă constituție și se organizează ca stat federal. Ceva mai târziu, în 78, este ridicat pe malul Tamisei la Londra obeliscul egiptean cunoscut drept Acul Cleopatrei. Este fondat orașul Salisbury, da, un stat, de fapt stat, capitala statului Zimbabwe, în 1890. Și 1915, nave militare franceze salvează peste 4.000 de armeni refugiați pe muntele Musa Dagh. Mă opresc aici pentru că mai am și alte informații, dar avem muzică evergreen, un fel de muzică de colecție din muzica internațională. Save the Last Dance for Me, The Drifters.

păstrăm ultimul dans. Nu știu ce se întâmplă aici, planetele nu se mai aliniază, ceva, un cablu nu funcționează cum trebuie. Trebuie să sunăm un prieten. Avem un magic moment în următoarele minute, la weekend de poveste, în acest ceas 14. M-am gândit să aleg o piesă de la Rednecks, o formație suedeză de muzică, da, Bluegrass, așa se regăsește pe internet, pe Wikipedia cel puțin. Trupa a devenit cunoscută pe plan internațional datorită versiunii cover a cântecului Cat Night Joe, înregistrate de ei în anul 1994. Știți foarte bine piesa, n-o să ascultăm Cat Night Joe, ascultăm un magic moment, Wish You Were Here, dacă sunteți pe frecvență, dați o îmbrățișare. Suntem la 0755 984 de 0.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Cu permisiunea voastră, dragilor, mergem în Banatul Montan, construit în secolul XIX-lea pentru a lega vechile centre miniere ale Banatului. DN57B a rămas într-un spectaculos prin munții Aninei. Călătorii întâlnesc pe traseu păduri întinse, foste așezări industriale și herghelii de cai sălbatici care coboară frecvent la marginea șoselei. Șoseaua care străbate cel mai sălbatic ținut din sud-vestul României a împlinit 180 de ani de la începutul construcției sale. Drumul național 57B traversează munții Banatului legând Oravița și Anina de culoarul Timișcerna și zona băilor Herculane, iar pe traseul său călătorii pot întâlni herghelii de cai sălbăticiți. Cascada, Bigger și o mulțime de locuri spectaculoase. Povestea drumului a început la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea așezărilor miniere din Banatul Montan. Habsburgii au deschis încă din secolul al XVIII-lea primele mine moderne din Banatul Montan, regiune bogată în fier, cupru, cărbune și păduri. Odată cu dezvoltarea industriei au crescut și centrele miniere Oravița, Bocșa, Montană, Dognacea, Anina și Reșița. Aici trăiau și munceau români, germani, maghiari, cehi, slovaci și italieni. Iar localitățile au căpătat un caracter cosmopolit. În epoca modernă a mineritului, cele mai vechi mine din munții Banatului au fost deschise la Anina, vechiul Steinfort, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, după descoperirea unor zăcăminte valoroase de cărbune cu putere calorică ridicată. As I Lay Me Down, Sophie B. Hawkins, o știți dacă ascultați muzică prin anii 90, așadar ne întoarcem puțin în timp și mai avem Ordinary World de la Duran.

Vă reamintesc întrebarea de astăzi: ce alegeți, un nou început sau a doua șansă? Și pe cine votați? Chris Norman, Midnight Lady, sigur o să câștige, are 8 voturi. Și Michael Bolton, To Love Somebody. Dragilor, o să fie un alt început după știrile de la 15. Mă retrag pentru un ceai și revin cu forțe proaspete.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Justiției anunța că a lansat portalul Registrului Național al ONG-urilor, o nouă platformă digitală dedicată asociațiilor, fundațiilor și federațiilor. Ministerul Justiției a finalizat proiectul privind modernizarea Registrului Electronic al Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor și a registrelor asociate, inclusiv Registrul Beneficiarilor Reali, lansând astfel portalul Registrului Național al ONG-urilor. Prin noua platformă digitală, cetățenii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor putea analiza de la distanță o serie de demersuri administrative care țin de înființarea și funcționarea unei asociații, fundații sau federații, fără a mai fi necesară deplasarea pentru îndeplinirea unor formalități în acest scop. Persoanele care doresc să înființeze un ONG vor putea depune online documentele necesare, iar reprezentanții organizațiilor existente vor putea solicita tot online modificări, precum cele privind actul constitutiv, statutul sau sediul organizației și alte operațiuni administrative. De asemenea, portalul va permite solicitarea de date și informații din Registrul Național al ONG-urilor, oferind acces mai rapid și mai simplu la informațiile disponibile. Economia României a intrat în a doua jumătate a lui 2026 într-o zonă de stagnare, iar scăderea inflației și a deficitului bugetar nu rezolvă problemele structurale ale economiei, transmit patronatele. Economia României este într-o situație fragilă, produsul intern brusc scade, consumul s-a transformat din motor în frână, industria și piața muncii încetinesc, iar competitivitatea este afectată de costurile energiei și de dezechilibrele structurale, arată Confederația Patronală Concordia. În acest context, experții organizației consideră că România nu mai poate relansa creșterea prin consum, ci are nevoie de predictibilitate fiscală, energie mai ieftină și competitivă, investiții și reforme care să crească valoarea adăugată a producției. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.
2: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva, dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să stai.

cât te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit.

că pierd tot ce aveam. Mai bun în viața mea, unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare. Aș vrea să strig, să spun că recunosc, când de naiv am fost și nu știam, și nu știam că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea

0: știam și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși-i târziu, am înțeles că tu ești tot ce am, că te iubesc.
1: Nu pune limite la nimic, cu cât visezi mai mult, cu atât ajungi mai departe. Știm ce suntem, dar nu ceea ce putem fi. William Shakespeare, dragilor, am deschis această ultimă oră de emisie, dar suntem împreună la Weekend de Poveste, 15:07 și ce frumos a cântat Ștefan Iordache, nu știam că te iubesc atât de mult. Din nou întrebarea pentru voi, ce preferați, un nou început sau a doua șansă? 0755984000. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro. Piese de 10 de la Inner Constant, Strongest.

Prunele au fost astăzi la mare căutare, avem și un minut de sănătate, despre ele povestim. Prunele sunt fructe gustoase și hrănitoare, le găsim acum și în piață, sunt recunoscute pentru conținutul lor bogat în fibră, vitamine și antioxidanți. Îmbunătățesc digestia, trebuie să știți acest lucru, datorită conținutului de fibre și sorbitol.

bucate din carne. Să avem poftă, ultima oră de emisie, dragilor, mai punem lângă așa o garnitură, muzica frumoasă. Ina Ronstadt, Strongest avem.

Roman a venit din Brașov, de la o prietenă de-a noastră, care spune și la tema noastră astăzi despre a doua șansă sau un nou început. Uite așa zice: început pentru mine nu mai este, a doua șansă este că trăiesc și v-am pe voi. Ce bine! Să fie frecvență până la plus infinit. Alte evenimente, dragilor, petrecute în această zi de septembrie, 12 pe an 2026, suntem noi împreună, dar am avut multe evenimente și le-am găsit aici într-o pagină de istorie. În 1919 apare decretul lege privind înființarea Universității Regele Ferdinand din Cluj, a dat acest decret. Sunt descoperite picturi rupestre preistorice într-o peșteră în Franța, se întâmpla într-o zi de septembrie 1940. În 43, Benito Mussolini este eliberat din arest de un comando german. România este impusă într-o zi de 12 septembrie plata unor despăgubiri de război de 300 de milioane de dolari achitate în produse. În 1944 se întâmpla, armata română urma să participe la luptele de pe frontul de vest cu cel puțin 12 divizii. John F. Kennedy s-a căsătorit într-o zi de 12 septembrie 1953 și mai văd aici 1959, Uniunea Sovietică lansează sonda Luna 2, prima navă care ajunge pe suprafața Lunii.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede.

Victoria zdrobitoare, dragilor, s-a mai adăugat un vot pentru Midnight Lady, Chris Norman de la Cristi. Da, și un nou început, asta a spus el pe Facebook, răspunsul. L-am citit și povestim puțin despre câștigătorul de astăzi, Chris Norman, fost component al trupei Smokey. Această melodie lansată în 1986 a fost produsă și scrisă de Dieter Bohlen. Jumătatea din Modern Talking a ajuns pe primul loc în topul single-urilor germane în mai 1986. Chris Norman a fost popular în Germania, unde a înregistrat cele mai multe piese vândute prin anii 80. A ajuns pe primul loc și în alte țări. Melodia a intrat de asemenea în top 20 în Olanda și Belgia. A fost folosită într-un serial polițist german, da, în episodul 180. Ascultăm și noi această piesă, o dedic celor care au votat astăzi.

Știri din muzică la această oră, 15 și 31 de minute, repede mai fugit timpul astăzi. Robert Plant și trupa Saving Grace vor lansa în format digital Saving Grace, All That Glitters. Pe 9 octombrie se întâmplă prin Nation Records, materialul a fost disponibil anterior pe vinil în ediție specială pentru Record Store Day 2026. Odată cu anunțul, artiștii au publicat și videoclipul oficial al piesei Two Coats. Și la Nadia mergem. Nadia Comăneci spune că va face parte dintr-un juriu. Pentru Nadia Comăneci, nou rol vine cu o semnificație aparte. Sportiva care a făcut celebră nota 10 în gimnastica mondială va avea acum misiunea de a descoperi oameni capabili să impresioneze prin talentul, curajul și poveștile lor. Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent. Și încă o știre, Erasmus a lansat o reinterpretare a piesei Forever Young, hitul publicat de formația germană Alpha V. În 1984, finlandezii păstrează atmosfera nostalgică și linia melodică familiară din strofe, dar transformă refrenele prin chitare mai agresive. Un tempo accelerat și o energie apropiată de punk rock.

Al doilea weekend de toamnă, dragilor, l-am petrecut împreună la Jurnal FM. Putem face o mulțime de activități de relaxare, așa, în natură, plimbări culturale sau escapade la munte. Plimbări în natură, în pădure, mai exact, să admirați frunzele și să culegeți castane sau frunze colorate pentru acasă, să mergeți într-o drumeție pe traseele accesibile în zone pitorești. Sunt sate foarte frumoase, de la poalele munților, Piatra Craiului sau Cheile Nerei, să profitați de lumina blândă a dimineții și de ceața matinală pentru a face fotografii spectaculoase, da, chiar și o mare de nori pe munte, să mergeți într-un tur al podgorilor și să participați la degustări de vin și să vizitați piețe locale sau târguri de producători pentru a cumpăra struguri, dovlecei, mere proaspete sau musta cu șica se face, și o tură lejeră pe bicicletă pe aleile parcurilor sau prin zone rurale liniștite. Dacă nu vă plac ieșirile, puteți să stați să lecturați o carte bună sau să aveți parte de o seară de film, să vă faceți o ciocolată caldă și să vă pregătiți pentru un film, să încercați rețete noi cu dovleac, scorțișoară, mere coapte sau supă cremă de legume. Dacă doriți, puteți face și reamenajarea casei, să schimbați decorul cu lumânări parfumate și perne în culori calde. Da, To Love Somebody, dragilor, doar două voturi pentru această piesă, o piesă care este cântată de Michael Bolton la noi aici, în următoarele minute, o piesă care vine de la el de prin anii 90, de fapt o piesă venită din 67, atunci a fost scrisă de către frații Gibb, Barry și Robin Gibb de la Bee Gees. A ocupat primul loc în clasament, o ascultăm și noi pe mai departe, mai rămâneți puțin cu noi.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

În pași de dans, dragilor, am ajuns și la recomandarea de film, dacă tot este sâmbătă, dar înainte de recomandare, citim un mesaj de la Elena din Făgăraș. Servus, Elena, mulțumesc și pentru emisiunea de astăzi. Am fost permanent împreună, deși nu am trimis mesaje, am făcut curățenie și am avut spor. Împreună cu Jurnal FM, o săptămână excelentă, frumoasă, liniștită, mulțumesc din suflet. Hai să vă dau și două ponturi, două filme frumoase, You've Got Mail sau Mesaj pentru tine, un film american de dragoste din 1998, regizat de Nora Ephron. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Tom Hanks și Meg Ryan. Este o refacere a filmului Magazinul după colț din 1940. Și mai am o recomandare, When Harry Meets Sally, când Harry o întâlnește pe Sally din 1989, acest film, un film emblematic pentru plimbările prin frunzele ruginite din Central Park și discuțiile calde la o ceașcă de cafea. Să aveți o seară frumoasă, dragilor, încă o intervenție după care plecăm spre casă, dar am o piesă de final foarte frumoasă.

Bună, piesa asta de dansat important e să ai cu cine Dirty Nano pe final de călătorie, Weekend de poveste la final Carina, dar James Hunter și el a fost aproape. Spunem de o poezie pe final, se numește Metamorfoză și face parte din volumul Dor și Drag de Viață lansat în acest an, scrisă de subsemnata, cu grijile în buzunarul toamnei, mă îndrept cu fața către soare. Primesc ca din sănin o vorbă bună și un larg surâs. Iubesc și astăzi, nebun sau fără frică, și îi compătimesc pe cei cu sufletul hain sau dezbrăcat în pripă. Chiar dacă mâine lumea s-ar sfârși, voi adora ultima îmbrățișare și îmi voi ierta că nu am existat îndeajuns și nu am râs la fiecare întâmplare. În fluture eu mă prefac să-ți semăn pe buze și în inimă doar gust de primăvară. Mulțumesc pentru prezența de astăzi, Elena Andrei sunt, mare drag, revin mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Rămâneți sănătoși și la suflet frumos și vă las cu o piesă de 10, sigur o știți. Toate cele bune!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a amendat acordul de împrumut încheiat între România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, astfel că perioada de implementare și tragerea fondurilor pentru proiectul Școli mai sigure, inclusive și sustenabile în România a fost extinsă cu un an până la 30 iunie 2028. Proiectul, în valoare totală de 100 de milioane de euro, urmărește modernizarea infrastructurii școlare și creșterea siguranței și eficienței energetice a unităților de învățământ preuniversitar. Până în prezent au fost semnate contracte în valoare de 83,11 milioane de euro, reprezentând 83,1% din valoarea împrumutului, iar cheltuielile efectuate se ridică la 47,96 milioane de euro. Extinderea perioadei de implementare este necesară pentru finalizarea investițiilor în condiții realiste în contextul creșterii costurilor în sectorul construcțiilor, al deficitului de personal calificat și al întârzierilor în obținerea unor aprobări și autorizații, se arată într-un comunicat al executivului. Totodată, restructurarea proiectului permite concentrarea resurselor disponibile asupra investițiilor prioritare. Astfel, vor putea fi finalizate 11 școli noi cu dotările aferente, precum și 18 școli modulare destinate relocării temporare a elevilor pe durata lucrărilor. Pentru celelalte 11 școli din prima tranșă vor fi realizate documentațiile tehnice necesare. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației informează beneficiarii Programului Național de Investiții Anghel Salini că fondurile bugetare alocate programului pentru anul în curs au fost epuizate, a anunțat instituția. În aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie, urmând să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului. Măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile ordonanței de urgență guvernamentale pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentajului de 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate, se precizează într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Meteorologii au emis o informare de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă, care vizează inițial jumătatea de est a țării, apoi fenomenele meteo se extind în sud-est și local în centru și sud până duminica seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 13 septembrie la ora 22, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a teritoriului, iar ulterior în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va prezenta intensificări temporare în sud-vest, în est, precum și la munte, în general cu viteze de 40-60 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Kyriakos Pierakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup, el afirmând că experiența Greciei arată cât de importante sunt consecvența reformelor, disciplina fiscală și refacerea încrederii investitorilor. Cu Grecia avem o relație privilegiată bazată pe încredere și pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră și pentru Europa, a scris ministrul Alexandru Nazare pe pagina de Facebook. El precizează că Grecia este și un exemplu relevant pentru România. După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reușit o redresare economică semnificativă și a recâștigat credibilitatea și a ajuns din nou la excedente bugetare. Alexandru Nazare a adăugat că Kyriakos Pierakakis conduce astăzi și Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în format extins, aduce la aceeași masă și statele din afara zonei euro, inclusiv România. Se lucrează pe teme de interes direct, de la competitivitate și investiții până la piețele de capital, digitalizare și viitorul politicilor economice europene. Pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuții și să construiască alianțe strategice. Sistemul de pensii este sub presiune înaintea valului de creceilor. Vârsta de pensionare ar putea crește, iar economiștii cer măsuri urgente. Sistemul de pensii pune o presiune tot mai mare asupra deficitului țării, în condițiile în care veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuieli, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente, mai ales în perspectiva ieșirii la pensie a numeroasei generații de creceilor. Unul dintre scenariile pentru viitor presupune creșterea vârstei de pensionare. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut în 2025 și reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. În același timp, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile. Astfel, aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Datele arată astfel că sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Este o explozie de reclamații împotriva companiilor aeriene. Peste 4.000 de sesizări au fost înregistrate în România într-un singur an. Tot mai mulți pasageri români cer explicații și despăgubiri pentru zboruri anulate, întârzieri sau bagaje deteriorate. Reclamațiile înregistrate la Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România au crescut anul acesta cu peste 78%. În ultimele luni, o singură companie aeriană a anulat peste 100 de zboruri și mii de călători au fost afectați. Peste 4.000 de reclamații au fost înregistrate până acum anul acesta la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Față de anul trecut, numărul lor a crescut semnificativ. Pasagerii au reclamat în special anulări și întârziere ale zborurilor, schimbări de program, probleme la check-in sau deteriorarea bagajelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: spațiu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan va participa duminică și luni la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea este organizată la inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește liderii statelor europene, respectiv cancelarul Republicii Federale Germane Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone Donald Tusk și prim-ministrul Regatului Danemarcei Mette Frederiksen, alături de reprezentanței instituțiilor Uniunii Europene, respectiv președintele Consiliului European Antonio Costa și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate Kaja Kallas. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Asta înseamnă că, în medie, prețurile au fost cu 6,2% mai mari decât în aceeași lună anului trecut. Comparativ cu iulie, prețurile au crescut ușor cu 0,22%. De la începutul anului, scumpirea medie a fost de 4,6%. În ultimul an, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde scumpirea medie a fost de 11,28%. Chiriile au crescut cu aproape 40%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu peste 14%. Prețurile serviciilor de îngrijire medicală au urcat cu 9,36%, iar cele din restaurante, cafenele și cantine cu 6,7%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 6,36% în ultimul an. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la carburanți. Benzina a costat în august cu 25,49% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, iar motorina s-a scumpit cu 34,61%. Numai față de luna iulie, benzina s-a scumpit cu 6,64%, iar motorina cu 6,12 puncte procentuale. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului. Cuantumul ajutorului este de 68 de euro pe cap, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine care dețin exploatații autorizate sanitar-veterinar și îndeplinesc condițiile prevăzute în ghid. Cuantumul este de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun sau se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecarei scheme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

că ne-am îndrăgostit. Știi, așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea. Tu poți să pleci oricând din ea.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul oferă până la 15.000 de lei pentru achiziționarea unei baterii de stocare, însă prosumatorul trebuie să contribuie și cu bani proprii. Administrația Fondului pentru Mediu a publicat forma finală a programului Casa Verde Baterii, care are un buget de 400 de milioane de lei. Potrivit ghidului Ministerului Mediului, finanțarea acordată de stat poate acoperi cel mult 75% din valoarea investiției. Bateria trebuie să aibă o capacitate de stocare de minimum 12 kWh și să fie încărcată exclusiv cu surplusul de energie produs de propriile panouri fotovoltaice. Pentru sistemul cu capacitatea minimă, un cost eligibil de 1250 de lei pentru fiecare kWh, valoarea proiectului ajunge la 15.000 de lei. Statul va acoperi cel mult 11.250 de lei, reprezentând 75% din investiție, iar proprietarul va trebui să contribuie cu minimum 3.750 de lei. Pentru a obține grantul de maxim 15.000 de lei, este necesar un proiect în valoare de cel puțin 20.000 de lei. Locuri de muncă sunt ofertate în număr mai mare în mai multe județe. Din cele aproape 150.000 de locuri de muncă oferite din ianuarie și până acum, 71.000 au fost pentru București, capitala, înglobând astfel aproape jumătate din oferta totală de locuri de muncă de la nivel național. Brașov este județul care a adus următoarele cele mai multe locuri de muncă pentru candidați, fiind urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Dintre toate, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al 5-lea în 2025, pe locul al 2-lea anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov, cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează. În celelalte orașe, volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar, bancar și transport și logistică. În funcție de nivelul de carieră căutat de angajator, cele mai multe joburi s-au adresat candidaților entry-level, adică aproximativ 60% din oferta totală de locuri de muncă. Cei din segmentul mid-level, cu 2 până la 5 ani de experiență, a fost a doua cea mai cerută categorie de candidați, după care urmează cei fără experiență, seniorii cu peste 5 ani de experiență și managerii. Ajutorul de stat de 15 euro pe familia de albine se transformă în ajutor de minimis. Inițiativa legislativă este agreată de Ministerul Agriculturii. România este a treia țară din Europa ca efectiv de familii de albine și producție de miere și se încearcă prin toate posibilitățile susținerea fiecărui sector al agriculturii, în special sectorul apicol, cu care ne mândrim, a declarat Maria Toma, director general al Direcției de Politici Agricole din Ministerul Agriculturii la deschiderea Târgului Național al Mierii. Există o propunere legislativă care o continuă pe cea veche, legea care a fost aprobată, doar că nu se va mai numi ajutor de stat, ci ajutor de minimis de 15 euro pe familia de albine. Este ceea ce Ministerul Agriculturii a încercat să legifereze, doar că nu a putut. Această inițiativă este agreată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi susținută. La doar două luni după aprobarea inițială a legii care promitea un sprijin de 15 euro pe familia de albine sub formă de ajutor de stat pentru perioada 2026-2028, a fost depus un nou proiect legislativ care modifică mecanismul de acordare. Subvenția rămâne tot de 15 euro, însă forma juridică se transformă în ajutor de minimis. Inițierea acestui proiect a fost necesară în condițiile în care banii promiși apicultorilor prin legea adoptată în urmă cu două luni și jumătate nu pot fi acordați, întrucât schema trebuie să fie aprobată de Comisia Europeană. Potrivit actului normativ, schema ar urma să se aplice pe întreg teritoriul României după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că rezultatele eforturilor făcute de întreaga societate încep să devină vizibile prin scăderea inflației și a deficitului bugetar, precum și prin creșterea investițiilor publice. Declarația vine după ce Institutul Național de Statistică anunța că rata anuală a inflației a coborât în august la 6,2 de la 8,2% în iulie și 10,4% în iunie. Scăderea ar fi fost și mai accentuată dacă prețurile carburanților nu s-ar fi aflat sub presiunea crizei externe resimțită în întreaga lume. Pe măsură ce această presiune se va diminua, ne putem aștepta ca efectul ei asupra prețurilor la pompă să se reducă. Deficitul bugetar a scăzut consistent. În primele 7 luni ale anului 2026 este cu 37% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut. În același timp, investițiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei, a scris prim-ministrul interimar pe Facebook. Ilie Bolojan susține că România ar fi ajuns într-o situație imposibilă dacă ar fi continuat modelul deficitelor și al împrumuturilor uriașe contractate la dobânzi împovărătoare. Blocul Național Sindical susține drepturile sociale ale lucrătorilor mobili, care trebuie să țină pasul cu realitatea unei piețe europene a muncii în continuă schimbare. Potrivit unui comunicat al Confederației Sindicale, Blocul Național Sindical salută demersul Uniunii Europene de modernizare a regulilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială și atrage atenția asupra impactului pe care acestea îl pot avea asupra milioanelor de lucrători care muncesc, locuiesc sau își caută un loc de muncă într-un alt stat membru. Parlamentul European și Consiliul au adoptat modificarea regulamentelor europene. Principalele acte care stabilesc modul în care sunt coordonate sistemele de securitate socială ale statelor membre. În opinia Blocului Național Sindical, modernizarea este necesară pentru ca libera circulație a lucrătorilor să fie însoțită de garanții reale privind exercitarea drepturilor sociale. Reforma urmărește trei obiective esențiale, și anume reguli mai clare, o repartizare mai echitabilă a responsabilităților financiare între state și reducerea birocrației administrative. Una dintre cele mai importante schimbări în viziunea liderilor sindicali vizează indemnizația de șomaj. Vor dispărea ambalajele care ne păcălesc prin cutii mult prea mari, funduri false sau pereți dubli fără o justificare reală. Noul regulament european privind ambalajele se aplică din data de 12 august, însă cele mai vizibile schimbări vor intra în vigoare treptat, în special din 2030. Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje înlocuiește vechea directivă în domeniu și se aplică direct în toate statele membre. Sunt vizate toate ambalajele comercializate în Uniunea Europeană, indiferent dacă sunt fabricate din plastic, hârtie, metal, sticlă sau alte materiale și dacă provin din Uniunea Europeană ori din afara acesteia. Unele reguli privind substanțele periculoase sunt deja valabile. Marile schimbări privind reciclarea și dimensiunea ambalajelor vor apărea din 2030. Anumite ambalaje de unică folosință vor fi restricționate. De asemenea, stocurile introduse legal pe piață înaintea termenelor pot rămâne în circulație. Una dintre cele mai ușor de observat schimbări va fi reducerea greutății și a volumului ambalajelor la minimum necesar pentru protejarea și folosirea produsului. Pereții dubli, fundurile false și cutiile suplimentare nu vor mai putea fi folosite doar pentru a crea impresia că produsul din interior este mai mare. Companiile vor trebui să demonstreze că asemenea elemente sunt necesare pentru protecție, siguranță sau funcționare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: I wanna hear melodies the way I used to.
1: Despre succes. Eșecul este doar o lecție de succes cu alt nume.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că soluția pe care o vede fezabilă este formarea unui guvern de tranziție, unui guvern de armistițiu cu un premier tehnocrat și cu miniștri tehnocrați. Ilie Bolojan a declarat că soluția pe care a propus-o la începutul verii și pe care o vede fezabilă este să fie format un guvern de tranziție, un guvern de armistițiu, un guvern tehnocrat în această formulă cu un premier în principal care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați și înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea. Ilie Bolojan a precizat că există astfel de oameni competenți în România care pot închide PNRR, pot realiza rectificarea bugetară și pot pregăti bugetul pentru anul viitor. Dar o astfel de formulă formată din oameni competenți și avem în fiecare sector din România astfel de oameni poate să fie o formulă de tranziție certă care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor să închidă PNRR-ul, pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare și să facă rectificarea de buget ca să fie asigurată funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă, explica premierul interimar. Inflația a coborât la 6,2%, dar nu pentru că au scăzut prețurile, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Potrivit unei analize Frames, Institutul Național de Statistică a publicat datele pentru august și anume rata anuală a inflației a coborât la 6,2% de la 8,2% în iulie și de la 10,4% în iunie. În trei luni, indicatorul s-a înjumătățit față de vârful de 10,85% atins în mai. Nivelul este de 6,3%. Este cea mai rapidă dezinflație din ultimul deceniu și este în cea mai mare parte aritmetică. Scăderea inflației nu înseamnă și ieftinire, avertiza Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames, încă din iulie, când indicatorul a coborât pentru prima dată în 12 luni. Este exact distinția pe care datele din august o confirmă. Prețurile nu au scăzut, ci au încetat să mai crească în ritmul de anul trecut. Potrivit experților de la Frames, scăderea inflației nu vine dintr-o răcire a cererii sau dintr-o victorie a politicii monetare, ci din ieșirea din comparație a șocurilor de anul trecut. Liberalizarea prețului la energie electrică din iulie 2025 și majorarea TVA și accizelor din august 2025 au ieșit rând pe rând din calculul an față de an. Efectul se vede imediat. Energia electrică apare acum cu o creștere anuală de doar 1,82% după ce în lunile anterioare depășise 50%. Comisia Europeană vrea să le ofere orașelor instrumente noi pentru a lupta cu prețurile mari ale locuințelor. Executivul comunitar a propus actul privind locuințele la prețuri accesibile, un cadru prin care autoritățile ar putea interveni în zonele în care apartamentele au devenit prea scumpe sau prea puține. Nu este o lege care reduce automat chiriile și niciun program prin care Bruselul construiește apartamentele. Primăriile ar putea însă declara anumite cartiere drept zone sub stres locativ și ar putea limita închirierile turistice, locuințele ținute neocupate sau cumpărarea masivă de proprietăți folosite ca reședințe secundare. Restricțiile nu vor putea fi introduse după impresii. Autoritățile vor trebui să demonstreze cu date din cel puțin 3 ani că aceste activități reduc oferta de locuințe și împing prețurile în sus. Pentru România, miza este clară. Prețurile locuințelor au crescut cu 7,8% într-un an în primul trimestru, peste media Uniunii Europene de 5,1% potrivit Eurostat. Tot Eurostat arată că 41% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate, cea mai mare proporție din Uniune. În același timp, ultimul recensământ a înregistrat peste 2,5 milioane de locuințe neocupate. Aceste apartamente nu reprezintă însă automat soluția. Multe sunt degradate, folosite sezonier sau se află în localități din care oamenii au plecat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La un pas de recesiune, fără un guvern cu puteri depline de 4 luni, sistemul bugetar, dar și companiile private așteaptă o rectificare bugetară care să asigure fondurile necesare pentru activitatea și obligațiile statului român. Rectificarea bugetară este modificarea bugetului de stat în timpul anului, după ce bugetul inițial a fost deja aprobat de Parlament. Ea permite guvernului să ajusteze veniturile și cheltuielile în funcție de cum evoluează în realitate încasările statului și necesarul de bani al ministerului și instituțiilor. De exemplu, dacă într-un anumit domeniu sunt necesari mai mulți bani decât s-a prevăzut în bugetul aprobat la începutul anului, guvernul poate decide prin rectificare să majoreze alocarea pentru ministerul respectiv. Banii pot proveni din venituri bugetare mai mari decât cele estimate, din economii realizate în alte zone sau din ajustarea deficitului în funcție de cadrul fiscal aplicabil. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilu, a declarat că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Această rectificare este necesară deoarece serviciile de ambulanță județene, dar și unitățile de primiri urgențe nu au acoperit toate cheltuielile până la finalul anului. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în august 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cafeaua și ouăle s-au scumpit, iar fructele și legumele s-au ieftinit. Alimentele au fost în medie cu 2,62% mai scumpe decât în august 2025. Cafeaua s-a scumpit cu 15,02%, ouăle cu 10,88 puncte procentuale, iar laptele de vacă cu 8,31%. În schimb, fructele proaspete au fost cu 18,18% mai ieftine decât în urmă cu un an, cartofii s-au ieftinit cu 15,21%, iar alte legume și conservele de legume cu 10,61%. Față de luna iulie, prețurile alimentelor au scăzut în medie cu 0,71%, în principal pe fondul ieftinirii fructelor și legumelor. Sporul natural al populației s-a menținut negativ în luna iulie la minus 5.280 de persoane, în condițiile în care numărul deceselor înregistrate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al născuților vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În luna iulie au fost înregistrate certificatele de naștere pentru 13.497 de copii, cu 589 mai puțin comparativ cu aceeași lună din 2025, dar cu 1.705 mai mulți față de luna iunie. Numărul certificatelor de deces înregistrate în iulie a fost de 18.777, în scădere cu 170 față de iulie 2025 și cu 262 față de luna precedentă. În luna iulie au fost înregistrate 12.756 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială a fost de 2058. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irina Daros, susține ideea înființării unei organizații de management al destinației la nivel național, întrucât România nu poate fi promovată eficient dacă fiecare face lucrurile separat. Potențialul turistic este uriaș, dar încă suntem departe de a-l împlini, susține ministrul. România are multe locuri de arătat lumii, trebuie să învățăm să le promovăm mai bine împreună. Potențialul turistic este uriaș, dar încă suntem departe de a-l împlini. În Consiliul Consultativ al Turismului s-a discutat cu reprezentanții industriei despre un pas important, și anume înființarea unei organizații de management al destinației la nivel național, a anunțat într-un mesaj pe Facebook Irineu Darău. Acesta dorește ca până la finalul anului să existe o soluție clară construită împreună cu industria, iar din 2027 să poată începe operaționalizarea. Potrivit lui Irineu Darău, în același timp se fac pregătiri pentru participarea României la târgurile internaționale din această toamnă și pentru 2027. Pensia medie lunară a fost de 2.942 de lei în trimestrul 2 din 2026, în creștere cu 0,3% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari a fost de 4,913 milioane de persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,573 de milioane de persoane, în scădere cu 4.000 de persoane față de trimestrul precedent. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent, urmați de beneficiarii pensiilor de urmași și de pensionarii cu pensii de invaliditate. Cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate și anticipate parțial. Pot apărea fraude prin interviul de angajare. Hackerii se dau mai nou recrutori și trimit teste care fură date. Trebuie acordată atenție sporită la ofertele de job de pe platformele de recrutare. O ofertă de angajare primită pe LinkedIn poate ascunde mai mult decât o oportunitate profesională. O grupare de hackeri a început să contacteze ingineri software din domeniul aviației și al tehnologiei financiare, prezentându-se drept recrutori ai unor companii mari. Candidații sunt invitați să rezolve un test de programare, dar fișierul pe care îl descarcă ascunde un program care le poate oferi atacatorilor acces la calculator. Hackerii își construiesc profiluri care par să aparțină unor specialiști în recrutare și contactează ingineri software care lucrează în special în aviație și tehnologie financiară, arată un raport al unor specialiști în securitate cibernetică. Mesajul este unul familiar, există o oportunitate de angajare, iar candidatul este invitat să treacă printr-o evaluare tehnică. La prima vedere, nimic nu pare neobișnuit. Candidatul primește apoi un link pentru a descărca un test de programare. Fișierul este găsit pe un serviciu legitim de stocare online al Amazon, ceea ce poate contribui la impresia că este vorba despre un material trimis în cadrul unui proces normal de recrutare. Apoi apare un element menit să grăbească lucrurile. Candidatul are la dispoziție între 1 și 3 ore pentru a finaliza testul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise, încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Justiției anunța că a lansat portalul Registrului Național al ONG-urilor, o nouă platformă digitală dedicată asociațiilor, fundațiilor și federațiilor. Ministerul Justiției a finalizat proiectul privind modernizarea Registrului Electronic al Asociațiilor, Fundațiilor și Federațiilor și a registrelor asociate, inclusiv Registrul Beneficiarilor Reali, lansând astfel portalul Registrului Național al ONG-urilor. Prin noua platformă digitală, cetățenii și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale vor putea analiza de la distanță o serie de demersuri administrative care țin de înființarea și funcționarea unei asociații, fundații sau federații, fără a mai fi necesară deplasarea pentru îndeplinirea unor formalități în acest scop. Persoanele care doresc să înființeze un ONG vor putea depune online documentele necesare, iar reprezentanții organizațiilor existente vor putea solicita tot online modificări, precum cele privind actul constitutiv, statutul sau sediul organizației și alte operațiuni administrative. De asemenea, portalul va permite solicitarea de date și informații din Registrul Național al ONG-urilor, oferind acces mai rapid și mai simplu la informațiile disponibile. Economia României a intrat în a doua jumătate a lui 2026 într-o zonă de stagnare, iar scăderea inflației și a deficitului bugetar nu rezolvă problemele structurale ale economiei, transmit patronatele. Economia României este într-o situație fragilă, produsul intern brusc scade, consumul s-a transformat din motor în frână, industria și piața muncii încetinesc, iar competitivitatea este afectată de costurile energiei și de dezechilibrele structurale, arată Confederația Patronală Concordia. În acest context, experții organizației consideră că România nu mai poate relansa creșterea prin consum, ci are nevoie de predictibilitate fiscală, energie mai ieftină și competitivă, investiții și reforme care să crească valoarea adăugată a producției. Meteorologii anunță temperaturi în jurul celor specifice pentru această perioadă în următoarea săptămână, apoi 3 săptămâni cu temperaturi ușor mai ridicate. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 14-21 septembrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în va fi apropiat de cel normal. În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu Kyriakos Pierakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup, el afirmând că experiența Greciei arată cât de importante sunt consecvența reformelor, disciplina fiscală și refacerea încrederii investitorilor. Cu Grecia avem o relație privilegiată bazată pe încredere și pe o cooperare tot mai strânsă în dosarele economice importante pentru regiunea noastră și pentru Europa, a scris ministrul Alexandru Nazare pe pagina de Facebook. El precizează că Grecia este și un exemplu relevant pentru România. După anii foarte dificili ai crizei datoriilor, a reușit o redresare economică semnificativă și a recâștigat credibilitatea și a ajuns din nou la excedente bugetare. Alexandru Nazare a adăugat că Kyriakos Pierakakis conduce astăzi și Eurogrupul, forul care coordonează politicile economice ale statelor din zona euro și care, în format extins, aduce la aceeași masă și statele din afara zonei euro, inclusiv România. Se lucrează pe teme de interes direct, de la competitivitate și investiții până la piețele de capital, digitalizare și viitorul politicilor economice europene. Pentru România este important să fie prezentă tot mai activ în aceste discuții și să construiască alianțe strategice. Sistemul de pensii este sub presiune înaintea valului decrețeilor. Vârsta de pensionare ar putea crește, iar economiștii cer măsuri urgente. Sistemul de pensii pune o presiune tot mai mare asupra deficitului țării, în condițiile în care veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuieli, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. Economiștii avertizează că sunt necesare măsuri urgente, mai ales în perspectiva ieșirii la pensie a numeroasei generații a decrețeilor. Unul dintre scenariile pentru viitor presupune creșterea vârstei de pensionare. Deficitul cumulat al bugetelor de asigurări sociale a crescut în 2025 și reprezintă aproximativ 30% din deficitul total al țării, potrivit celor mai recente date din raportul Consiliului Fiscal. În același timp, veniturile din contribuții acoperă doar 73% din cheltuielile cu pensiile. Astfel, aproximativ un sfert din cheltuielile sistemului sunt suportate din alte surse bugetare. Datele arată astfel că sistemul de pensii cântărește din ce în ce mai greu în deficitul țării. Este o explozie de reclamații împotriva companiilor aeriene. Peste 4.000 de sesizări au fost înregistrate în România într-un singur an. Tot mai mulți pasageri români cer explicații și despăgubiri pentru zboruri anulate, întârzieri sau bagaje deteriorate. Reclamațiile înregistrate la Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România au crescut anul acesta cu peste 78%. În ultimele luni, o singură companie aeriană a anulat peste 100 de zboruri și mii de călători au fost afectați. Peste 4.000 de reclamații au fost înregistrate până acum anul acesta la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Față de anul trecut, numărul lor a crescut semnificativ. Pasagerii au reclamat în special anulări și întârziere ale zborurilor, schimbări de program, probleme la check-in sau deteriorarea bagajelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan va participa duminică și luni la summitul european dedicat regiunii arctice, găzduit de Finlanda la Rovaniemi. Potrivit administrației prezidențiale, reuniunea este organizată la inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește liderii statelor europene, respectiv cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, și prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, alături de reprezentanțe instituțiilor Uniunii Europene, respectiv președintele Consiliului European Antonio Costa și înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Rata anuală a inflației a fost de 6,2% în luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Asta înseamnă că, în medie, prețurile au fost cu 6,2% mai mari decât în aceeași lună anului trecut. Comparativ cu iulie, prețurile au crescut ușor cu 0,22%. De la începutul anului, scumpirea medie a fost de 4,6%. În ultimul an, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, unde scumpirea medie a fost de 11,28%. Chiriile au crescut cu aproape 40%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate s-au scumpit cu peste 14%. Prețurile serviciilor de îngrijire medicală au urcat cu 9,36%, iar cele din restaurante, cafenele și cantine cu 6,7%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit în medie cu 6,36% în ultimul an. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la carburanți. Benzina a costat în august cu 25,49% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, iar motorina s-a scumpit cu 34,61%. Numai față de luna iulie, benzina s-a scumpit cu 6,64%, iar motorina cu 6,12 puncte procentuale. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului. Cuantumul ajutorului este de 68 de euro pe cap, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine care dețin exploatații autorizate sanitar-veterinar și îndeplinesc condițiile prevăzute în ghid. Cuantumul este de 11,9 euro pe loc de cazare pentru porc gras și 13,7 euro pe loc de cazare pentru animale de reproducție, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro de beneficiar. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun sau se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.